0: Izindaba ezihamba phambili kulele hora umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal uthi ke ayisilona ke iqiniso imbiko yokuthi ke usufakwe ngaphansi kweso likaMlawuli ngenxa ke yokungaziphathi kahle.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Izindaba zokubombana kwehora leshumi nambili emsakazweni izwi lomzansi.

0: ekuphuseni intshebe emsebenzini wabo. Bashayeli nani hloniphana abagibeli ningabi inzipho zinde ngokuqhwayana. Kuvumeleni ungenwa inyoni inceni ibe nhliziyo yonye kwenzeni umsebenzi wenu lo. Zeluleni zibe zinde intshefane kwenyathuko yamakholwa. Nikwepa nikayi inkalo niqopha nemiqansa nihlezi. Phelelwani ngamahloni okuhlonipha nokuthobela imithetho yemigwaqo. Ingozi kayihlaleli. Ningafunzani ehlathini ngokufakazelana. Ishaye sokufakazela. Qondani lokhu. Kungcono ukuyinqanda okhalweni kunokuyikhipha ekhaya. Ngoba nokucumuka kakuxwayisi. Funa nilifumbathisise lelitshe lokushaya umbalane. Kawuzani umumba nedlelo. Lo kaphakamise lo. Nalo aphakamise lo. Tshenduka ke iqaphele ulihubhe nganelo. Ziyaphuma, ziyangena. Ziyangena, ziyaphuma. Sisemarenkeni. Sisemarenkeni.
1: Sanibona etekisini volweni. Awu naze namahle ekhumbini. Amadoda. Danke! Stay tanda lento le. Sibaka tomarenke.
2: Kunjalo nje sifakathe emarengeni.

0: sikhala ke ngu 16 minutes after 6 kwari kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM mhla ka 23 kuyena ke May mnyaka ka 2026 ingoma emnandi kakhulu eshala phana ke kuhle hambisana ke no-eno napha ingoma ethi ngamayibuye kanti ke phambi kwale ngoma ke sikudlala phana ke ingoma emnandi kakhulu ke ingoma eshala phana ke uyena ke udraga emnandi kakhulu ke le ngoma ke ethi feel it izona ke ingoma ke embili noma ke ingoma ka Drake ethi ke what you need izona ke ingoma ke embili ke sikunikeze zona ke kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lengu siyabonga isibongo ngamjwaha sesikulona ke uhlelo lakho ke silibiza night shift kusula ngaye ke u 12 noma kusula ngaye ke u 6 kuyakena ke ubaneke kusula ngaye ke u 6 kuyakena ke u 9 o'clock nakanjani ke khona ke uphosha mapula after 9 sibakhuluke kumsajero kade khona kusula ngo 3 kuyakena ke u 6 ntambama sesikhona khumbuleke lapha ke inkundla zokuxhumana siyatholakala ku Twitter ku Instagram siyatholakala manga ke usecha lapha ngeke usiyabonga mjwara njani yazi ngixaxa ukuthi khona umuntu othi pump it ani cream and creamy asika fingisho ku half past kodwa khona umuntu osebhalile wathi pump it kivela khona so sibhalele ngempela uthi ke pump it silindelane khumale lapha ke re skafingisho kuyona ke pump it odampisa skafiki kore ke khona sebebhalile already ukuthi ingoma bayizwile noma ke bayizwanga sebekremile siyabonga kakhulu ke kore kumsakazo wakho hamba phambili izo mzansi FM 18 minutes after 6 namhlanje mhla ka 23 yena ke mminyaka ka 2026 sikore kumsakazo wakho izo mzansi FM ngalokho khona umculo wakho omnandi sikuphathele bona ungakhohlwa ke njengenjwayelo sokhuluma nayo ku 0604807640604807764 umsajero bekhona ke 326 kanjalo ke naye ke kanjalo ke naye lapha ke ulobilobi 12 to 3 sibonga kakhulu kwabankosi zakwethu abathe bayibamba kulona ke usuku lana namhlanje umagayi siyabonga kakhulu 9 to 6 noma ke 9 to 12 and then uphosha amaphundu bekhona ekwere kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM usula ngaye ke u 7 kuyakena ke u 9 sibakhulu ke nakuyena lapha ke umajola phakathi ke kuka 4 naye ke u 7 khumbula ukuthi ke usuku lakho bese livule nawe kusula ngoba nike ngaye ke u 12 ke kena ke u 4 ekwere kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ungakhohlana kanjani ke ikhona ke lapha ke i music quiz makushala lapha ke u 22 uzazi ukuthi yona iphinge ingoma esiyiphethe namhlanje esidlalela yona iya reverse and then wena ke uzobusuya sazisa ukuthi ke leyo ngoma eshawo bani and then vakalo ke na kanjani ke ikhona ke mix yakho ke njengenjwayelo uzazi ukuthi ubani esikhuluma naye namhlanje ke artist esikhuluma naye hlala nje uneseze ke nezilo mzansi FM ekwere kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ungakhohlwa ke kanjani ke khona ke uAndizone ezemidlalo ke mningi imidlalo kade ikhona ke namhlanje abanye bamongela ibhakabha ke kuningi uzozwa kanjani ke ezithinta ke zona ke ezemidlalo khona ke ipump it or dump it makushala lapha ke half past 8 kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM asibona ukuthi ubani ke sihle nabo ke njengenjwayelo lapha ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp ngale kwaloko khona ke umculo wakho mnandi sikuphathele wena kamla ngusebo ngamjwara
1: bele sebo ngamjwara kumele kusawale ndibe ku night show kumele kusawale September ukuthathela ba lokho umfana lokho bani ngathi lokho ngathi ushobora ndoda ngathi idoki isopora ngapha ba lapha sase ukoko kwantu ngoba kumuntu inkosi yabalaleni bese ngizansi ku September ulawa phambili ngoba dako

Alright, yeah, singena kanjani ke kuyona ke music quiz kore kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM. Siphuma ke kwingoma emnandi kakhulu shala phana ke uyena ke Black Coffee ngoma ke ethi Superman. Yona ke ingoma sikuthulele yona phambi kwale ngoma sikunikezela phana ke ingoma ka Donald Shafei le ngoma ke ethi So Hang Up On You. Izona ke ingoma ke embili sikuthulele zona. Sesingena ke kuyona ke i music quiz. Ayike sesikuzwisile ke sikuzwisile kancane sakuthi nje va awusazise ukuthi ke le ngoma le ishawu bani right ingoma ke idlala iyahlehla ne so ibuyele emuva so wena okwakho ukuthi ke usazise ukuthi ingoma ubani ke oyiculayo yo kuthanda ukuthi kube nzima ke namhlanje but angiyiqali ingoma ke ihamba kanje

Ake namhlanje ke nesinedolo Nkosi yami ukuthi kubungazi lengoma lena ke ubuso vele uvela uicule ma ukuthi ke mhlamba uyazi kodwa namhlanje ke ingoma siphethe siphethe ingoma ka Cairo right Cairo featuring Amifako ingoma ke ethi

Kodwa ke kulungile ukuthi ke ngihlezi nawe nje ke lamlalela ohora ke ubalapha ke usifiso luthuli olapha ke nandi emachobeni. Thank you so much. Khumbula ke voice note yakho ke ingadluli nje ku 30 seconds. Shaya igama lakho indawo kuyona ngabiza ababili abathathu. Na kanjani ke uzoyiwa bazwa kwamanye ama voice note ngaso lesi sikhathi. Asibuye ngalana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp khumbula ke nalapha ke ku Facebook. Molapha ke ku Facebook nje njengamanje si live. Kuthuma khona ke uzokwazi ukuthi ke ubone ukuthi kwenzakalani ke ezindlini zomsakazo khona la kwizilo mzansi FM. Sikhathi sakho ke nguyena ke u 16 minutes before chaye ke u 8 o'clock. Siyangena ke kuyona ke imix yakho njengenjwayelo. Uyalazi udaba ngalesi sikhathi isuke sesiyidedela.

Siva kanjalo ke mixa namhlanje kwa kumsakazo wakho hamba phambili izibamzazi FM isikhathi ke ngu 2 minutes after abanike 2 minutes after 8 mhla ka 23 kena ke May unyaka ka 2026 igama lami usiyabonga isibongongwa kwamjwaha njalo ke kusola ngaye ke noma ke kusola ngaye ke u 6 o'clock yakena ke u 9 suka sikwela ke umsakazo wakho hamba phambili izibamzazi FM makuthi ke umthandi ka gogo sangweni uzozwa kumculo wakhe na kanjani ke sihle naye ke namhlanje uzozwa kwabanzi ke nangempilo yakhe kanjalo ke nangomculo wakhe uzobe sixoxela kabanzi ziningi kakhulu ke ingoma nazo enginje ingoma ethandwa kakhulu ke kulezi insuku lengoma yakhe ke yasanduka ikhipha thi ke maye engeke ingoma ke esobe oyizwayo ke ngaso lesisikhathi siyabuye ke sobe sixoxa naye kabanzi isizwe kabanzi nanokuthi ke usuka phi njalo njalo kakhulukazi ke nejourney yakhe nje masiza ke emculweni kwa kumsakazo wakhe hamba phambili izibamzazi FM ugogo sangweni ingoma ke ethi maye

0: Right, this car again gonna get 17 minutes after 8 gore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzazi FM. So lapha ke ngena ke andizone ezemidlalo. Siphuma ke kwingoma ka Gogo Sangweni ke lengoma ke thi ke korobela. Asiqale ngalana ke kuzona kwezemidlalo siphinde siqhubeke kakhulukazi nayo ke inqoxo yethu. Naye ke Gogo Sangweni.
1: Ezemidlalo. Ezemidlalo. Kuyizwi lomzansi.
2: Asibingelele umlaleli wezilomzansi FM nomthandazi wezemidlalo kulesi sikhathi samanje zomthelela esicole zemidlalo. Ela megama ngoAndile Andizo Mthembu kanti ke soqala ngazo nje soqala ke sibheke iLeague yeBetway Premiership ibika disongwa osukweni lanamhlanje sekumlando ukuthi iqembu leOrlando Pirates ibona ompetha ke abasha ke bayo ke season ka2025 kuya ku2026 ngemuva kokuthi ke leli qembu osukweni lanamhlanje manje lishaya iqembu leOrbit College ngamagoli amabili keqandeni nokumdlalo obubanjelwe lapha na eMbombela Stadium nalapho khona ke inkundla kubonakala ke igcwele phama abalandeli bezimnyama ngenkani ke bezoseka leli qembu emdlalweni wabo ke impela ke wokugcina njoba ke izimnyama bese idinga nje amaphuzu amabili kuphela ukuze ke zibeke ngompetha ke abasha bayo ke iBetway yePremiership. Iqembu leOrlando Pirates ke kuzokhumbuleka ukuthi ke yagcina ukuthatha ke Coco sayo ke iligi ngesizini ke ka-2011 kuya ku-2012 ngaphansi ke kumqeqeshi ke lapho no-Augusto ke Palacios, kanti ke umqeqeshi ke okhona njengamanje u-Absalini ke although ukwazile ukuthi ke eqophe ke umlando ke omusha ethathile leli qembu ke isicoco ke sayo ke ngampela ke njena ke iBetway yePremiership ke nesithathwa ke njengesicoco ke sikhulu ke lana ke eNingizimu Afrika. Uzokhumbula ukuthi ke lo mqeqeshi kwesizini ke yoduse kwazile ukuthi ke qoqe ke impela ke izinkomishi ke ezintathu lona ke iqembu leOrlando Pirates, kanti ke eminye ke imidlalo ke bithe yabakhona osukwini lwanamhlanje. Iqembu iDurban City ishaye ke amaZulu FC, iqembu ke lamaZulu FC kanjalo iDurban City bakwazile ukuthi ke begcine indawo ke yetop 8 ke kule season. Golden Arrows yadlala ke idraw kanini nalo iqembu leGolden Arrows likwazile ukuthi ke lizibekisele indawo ke top 8. Iqembu leKaizer Chiefs ke lishaye uShawa Chiefs United Mozima Peter Stadium, lokho ke kubeke ke iqembu leKaizer Chiefs ke endaweni ke vele ebisikuyona lapha ke kunombolo 3, kanti ke leli qembu futhi ke likwazile ukuthi ke kule season libekisele ke indawo ke kumqhudelwano ke CAF Confederations Cup. Emagesi FC impela ke izodlala ke ama-playoffs ke njoba ke ishaye Richards Bay ngegoli elilodwa eqandeni, kanti ke iqembu leMagesi FC lizokupheleni ke lizokwazi ukuthi ke idlale ama-playoffs neqembu leMilford kanjalo ke neqembu layo ke iCape Town City kuyokulwela ke indawo ke yokuthi ke ebilibuye kwiBetway yePremiership. Marumo Garant idlala ke idraw kanini leOrbit College ubuyela ehlathini njengoba ke begcineke laphana ke njena ke emsileni ke kwiligi yeBetway yePremiership. Orlando Pirates yaba ke ngompetha ke bayo ke impela ke njena ke iBetway Premiership isekhukhune idlala ke idraw ka-2-2. Ukubheka nje isiyonke iligi ukuthi ke ngabe ke iphethe kanjani, nombolo 1 kube Orlando Pirates ephethe ngamaphuzu ngo-69, nombolo 2 Mamelodi Sundowns yabake namaphuzu ngo-68, nombolo 3 Kaizer Chiefs ibeke namaphuzu ngo-54, nombolo 4 kuba Mazulu abeke namaphuzu ngo-47, nombolo 5 isekhukhune babe namaphuzu ngo-44, nombolo 6 Golden Arrows ibe namaphuzu ngo-41, nombolo 7 iPolokwane City babe namaphuzu ngo-40, nombolo 8 Durban City ibe namaphuzu ngo-39, nombolo 9 Stellenbosch ibeke namaphuzu ngo-37, nombolo 10 kube Swelele ibe namaphuzu ngo-37, nombolo 11 kube Richards Bay ibe namaphuzu ngo-34, nombolo 12 CS Galaxy ku ibe namaphuza ngo-32, nombolo 13 kwaba yichipa ibe namaphuza ngo-28, nombolo 14 kwaba iMarumo Garant ibe namaphuza ngo-25, eMagesi ibe kunombolo 15 ngamaphuza ngo-24, kanjalo neqembu leOrbit College ibe namaphuzu angu-24. Sizinikele impela ke

0: Isizini eliphezulu kakhulu sazi ke ukuthi ke ngesizini ezayizinto ngabe ke ziyohamba kanjani kanti ke masibheka lapha na ke kwiCAF Champions League kusasa lokho kusile ke impela ke umdlalo obhekiwe phakathi kweMamelodi Sundowns kanjalo ke neqembu lapha na ke eMorocco ke ESFA kanti ke iqembu lamaSundowns ahamba phambili ke kona lomqhudelwano njoba ke bakwazi ukuthi ke benqobe khona la impela ke ekhaya kanti ke kubhekiwe ukuthi ke kusasa leli qembu ke liphakamisele ke la khona la eNingizimu Afrika ngokuthatha ke isicoco seCAF Champions League okwesibili uzokhumbula ngo-2016 leli qembu lakwazi ukuthi elisithathe leso sicoco kanti umdlali wabo uzobe ke ungonani le impela ke ihambeni eMorocco sibafisela ke enhlanhla abafana ke baloke iqembu eMamelodi Sundowns ke sibambe la lezi zimdlalo ke simthembise umlaleli ukuthi ke ngomsombuluko past 7 ziningi nje zemidlalo esibe siphethe ke ukubheka kakhulukazi ke yona ke iLeague Betway Premiership njengoba ke isisongiwe
1: Ezemidlalo. Kuyizwe lomzansi.
2: Bona phezulu wakhiwe.
3: Sibonga kakhulu ke kwandizone ezemidlalo kore komsakazi wakho hamba phambili izwi lomzansi FM 23 minutes after 8 umhlaka 23 namhlanje. Kena ke umeyo unyaka ka 2026 sahle naye ke ugogo Sangweni kakhulukazi sizwa kabanzi kakhulukazi ke nangomculo wakhe kora kumsakazo wakho hamba phambili izwi lomzansi FM njengoba uyizola ke ingoma yakhe kakhulukazi ke ethi maye.